0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo nkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dzikulino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakukura mapaso yashe ya kupakirira kubeira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Space Liners ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
1: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento dos campos e faz o upload da música da sua autoria. Também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou a de...
2: Festival Cultural Samboato 2026.
0: Tungalikuru la Mambo Corino.
2: Wa Vulcan ni pashiparano na boma la kumatizi na Conselho Municipal Munzinda wa Matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzashite mbali kumkumano ukulu wa Matunga Kolerino. Nsiku zita nthatu za mwezi wa Zawe, omwini mwezi wa Junyo, pa Parque Infantil Munzinda wa Matizi. Panza shitika Festival Cultural Samboato 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiyana siyana ya Matunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
0: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya Njole na Mafuwe pomwe ati akaimbe Puto Nelson, DJ Eldre na maguru ya Nyau ya Nkondedzi pomwe pati paka onesedwe Majo ya Kanyenye ya kumutsa kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe za kusinga singa anti artis plasticas ndipo pashoneka pomwe Nsolo na matsangalazo yanango ya Nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
2: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndale waini ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo.
3: Ndale waini

0: Mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo wakumbira chipatano chambadwe za mziku muno pa kumara na misambo ya kusaya kubvana kwa wantu pomwe akuoneka. Solwankhani yomwe iti ibvedwe mbasali pa kutsogozidwa na Mario Game omwe anamwe ndipo kunchini kuna Gracian Florentino kujire. Radio Mosambiki Tapse ninga mwandawezensi ni maso na makutu ku jakuchitika bzathu mchinyungwe. Etiambe nangani ya kulewa kuti mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo walewa lerulino koma kumanika kuoneka kwa anango wantu omwe kakalili kawo mkuti pauneke kusaya kubvana kwa mbumba. Natere akumbira kuna mbozi na mbozi kukala na chero pa abzomwe dhiri mkuchitika na kuti chomwe chilipu kuchakulinga cha wantu huwa mkuti pauneke chiwowo na kukwesa pansi nsimba yensi ya utende yomwe ili mkutalidwa pakati paboma la Mosambique.
1: Para nós termos paz e haver segurança, temos que ficar atentos, vigilantes, porque o inimigo da paz, o inimigo do desenvolvimento do povo moçambicano não dorme. Quando não consegue alcançar o seu objetivo de destruir Moçambique, de destruir a paz, de destruir o desenvolvimento, sempre procura algum motivo. E se nós não ficarmos atentos, vamos nos matar entre nós, vamos nos violentar entre nós e vamos destruir as nossas próprias coisas.
0: A cari ya Daniel Francisco Chapo pomwe kari waliwa komwe kubarwe pakati paulindo kuna chigawo cha Manika. Ali mkati mwa chigawo cha Manika pakati paulindo bubwebu wa Daniel Francisco Chapo atapitirize na kuprekeza kakalidwe na chitukuku pakufuna kudziwa matata yomwe yali nkukwera mbumba. Mtsogolero wa ku Africa do Sul Cyril Ramaphosa waliwa kuti boma lawo chipo kubvuma kuoneka kwa kutowirana kwa mitunzu napo dima pakati pa mibadwo ya kuoneka mdzikulire. Pakali pano atongi wa Pretoria ali mkuchita chense pakuti nkumara na misambo ya kupuchola maliri kuchokera kuna mbadwe za kunja pakati pa chiwowo chomwe chikuchitika ku Africa do Sul boma lawo njira ka kukazikisa bitsa kumaliri napo kulinga bwino mtundu wa wantu omwe ukupata basa mbutu za pintu pokapokapo alewa kuti kaperekezedwe kabwino ka wantu wa kumadziko ya kunja mkudza bweresa pindu kuna dziko lile alewa a Cyril Ramaphosa. Nkhani zinango zomwe tinazo mpanthawi ninge ino kumangidwa kwa munthu mbodzi omwe akagulisa magwala ya boma mwa kabisibise Feliciano Diogo ali nkubwera na nkhani yense.
2: Munthu wa magole makumanayi na manomwe ya kubadwa ali manja mwa apolisha muno Mtete thangwe la kukhudziwa mulandu wa kugulisa mankhwala mwakusaya maphaso ya kubvumiza kachitidwe ka mtundu umweyo wa malonda. Munthuyo akhambagulisa pamwe pace mankhwala ya mu mbuto za ulapi ndipo akhambalapa pomwe wanthu pa muipashepo. Malingana na Feliciano da Câmara omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la apolisha mchigawo cha Tete, munthuyo ni mulapi wakuchita kuchosa khozi koma alibe chibvumizo chakuti ambachite basa lakulapa wanthu pa muipashe. Feliciano da Câmara alewa kuti pomwe adaphatiwapo achimangiwa munthuyo adangumana akhana mankhwala mazinji ndiye iye akhadatsanda kufuna kugula apolisha pomwe akhafuna kuwapasa kobiri za kukwanira bzulu 13 bza metikaish zomwe ni 13,000 metikaish kuti aleke kumumanga.
3: Nós acreditamos porque é um cenário que propalava e também consistia um cenário de atentado à saúde pública. Há condições suficientes para agravar esta situação deste indivíduo e deste modo garantir que o mesmo seja presente a outras instituições da administração da justiça que deverão criminalizá-lo de forma exemplar e também para desencorajar ainda mais qualquer indivíduo que ainda volte a enveredar por práticas do gênero.
2: E a Karima Fara e a Feliciano da Câmara, o mãe ambadzui sankani curicula a polícia antiga gausha titi. Kulewa kuti adamangiwa munthuyo tangwe la kuti zomwe akashitabzo mzakusaya kufumiziwa pantemo. Ndiye nkufuna pomwe kuti omwe anansambu ninga umweyo areke. Ndiye munthuyo adalewa kuti ambashita basa limwero la kugulisa mankwala na kula pa wanthu pa muipashe mkati mwa magole mazinji. Ndiye mankwala iwomwe ambagulisayo ambashita kugula.
4: É a segunda via. A primeira vez tratei uma criança, quase eram irmãs, com a mesma doença, só que a outra criança tinha problema de tosse asmática. Então, ultimamente, quando apliquei aquela injeção, foram mais no centro de saúde. Dali, acho que foram entrevistados, foram levados para onde? Para o hospital provincial.
2: Kamweka nkashiwiri pomwe munthuyo ali kuphatiwa ashimangiwa na apulisha thangwe la kugumaniwa pa muipashe na mankhwala ya mumbuto za ulapi na kufungula mbuto ya kulapira wanthu pa muipashepo.
0: Akali mwanzato Feliciano Diogo. Wantsu mkati mwa mchigawo cha Tete ali nkukomedwa iye yakomedwa. Na mfupiro yomwe ya perikidwa kuna mambinya shpambuyo bakwani sambuto ya kuenda kumipikisano wa mpira pa dziko la pansi. Mfupiro iyi ya perikidwa na ntsogoleri wa mdziko muno Manuel Cardos.
5: Mashibese utu ya mbe kuma ulukuno mpikisano pa karansupa ya safuri antitasa di Mosambiki pa ndime yache.
0: Mfuru watu wankani yomwe tikuifuna njimwe ilini yomwe ife tiri kukuti tiku tusiri na besiri watu. Na kuti nkani kuru yomwe ili kafunika njimwerini. Ndipopa tiri kuti ndito lini zomwe zikafuna kuti tikupasirini kushipande cha ntsupa ya safuri. Etapakare kuti masinzeko ya mpira ya mwea yechitika pakati pakuposa kuchidwa hapa. Epomwe tabva guru la Planisi Dempadwe lomwe lakwanisa kumoga kuenda patsogoro pa Tolese, mtolese mbo pambuyo pa kundende menana mpambu kwa mpilo boze. Graziano Florentino kujiri Mario Gemu alinkuti Mauro Yabuino pa kulikira kuti mangwana tititibwe na zinango zapsu zaliro. Radio Mosambiki, kare nalero kupito kwa magole makuma shano pa kutumikira dziko la Mosambiki.
6: Mwapera chikomu chunu cha Tete, pantau yachi.

0: Rádio Moçambique. Hoje e sempre projetando Moçambique.
1: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
2: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
1: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
2: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
3: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
4: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está em cobrança em todo o país.
5: Ndikhoza kuchita ulendo mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo na ipyo sankhani pedidi mukafuna chita ulendo. Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka muno Ntete kuenda ku Beira, kubuka ku Manika mpaka munzinda wa Beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo. Gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana izi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makininu penu sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswangombe uwiri muno Ntete pa cruzamento Zambia penu Matema. Ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswangombe upemba usere penu nanko ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswangombe ubodzi utatu upemba. Space Liners ukhomeki wanu ndi ndindo wathu.
6: Muno Moçambique ndzidzi wakwana 11 na mapindi yache masere 23:08 unoti ndzidzi udaviranefe kuti titome kugubudza nyimbo za mapanganano rainya umali hunabwererwa. Izi nyimbo zinafuna kuti kwekweta mpaka panzidzi 11 na mapindi yache makumatatu penepo tinadzapita nchiverano na likulu athu kumaputu kuti tikugadzene makutu na mphangwa za mkati na kunja kwa dzikwino zinakhala mphangwa za malongero a nchiputikizi kulimo monsene tatipitirizana kufesera mabasa a Radio Moçambique. Na nchife, tiri kukunga mpangu zonsene nezene. Toira titsanza isi imwe. Sakala mandironga pano mambo nzene kuti tisapata basa pakusaka kutendeza imwe. Tiri kutali, kwachi tiri paduzi na imwe. Anango mulikutiva, bukira mbuto za ganyo, tatipitirizana kufesira mabasa Radio Moçambique. Imwembo, mulipa ulendo, kwadoka mafumu mwenda pata miendo mizinga mbirira, kwadoka. Gonani mangbana jo mupitirize na ulendo. Pepo pambutu anu abasa hapo. Ziwani kutendeza. Ale anu anasaka basano. Ndikulonga makamaka imwe mfurumero. Imwe akonzi, imwe madotoro. Pepe ipia kuimbira ukali pe. Imbira ntenda. Muna nkuwa za ntenda. Ntenda asafunika kuti atendeziwe madidi. Towera ululu unave ule upunguzike. Mbwenye ntenda munga muimbira ukali. Iwe ndiwe nkonzi, iwe ndiwe mfurumeru, iwe ndiwe dotoro. Ukuimba ukali, imbira ntenda. Nkulonga kutibasa pepo ukuiziwadi mwadidi. Ukuichimwana. Mangbana, mwanzonga utuwa, matrekosho.